Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: dostavljamo lično na adresu BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Pitluku družili smo se sa vinarima i vinogradarima.
1: Ove godine će biti jako kvalitetna vina, iako će možda količinski biti manje zbog velike suše.
0: U rubrici o malim agrobiznisima pitamo da li se od korparstva može pristojno živjeti.
2: Ja sam od 10 dana, 11 dana u radnoj odjeći. Dosta radim, ali dobro i živim.

0: Mada su visoke temperature i nedostatak padavina obilježili ovogodišnju agrarnu sezonu, pojedini proizvođači uspjeli su održati proizvodnju. Među njima su i proizvođači kornišona. Uložili su mnogo truda i svakodnevne brige da ova izuzetno tražena sorta krastavca opstane, pa se trud na kraju isplatio. Kadira Šakić.
1: Kakva je bila ovogodišnja proizvodnja, da li su vremenske prilike utjecale na prinos i cijenu, te koliko je danas isplativo baviti se uzgojem kornišona? Razgovaramo sa jednim od domaćih proizvođača, Aidom Turbić iz Vučkovaca kod Gradačica. Evo, recite nam na samom početku, da li ste zadovoljni ovogodišnjom proizvodnjom?
2: Pa da kažem, nisam baš, jer bilo je dosta i suše i tako da je dosta i plemenjača svoje učinila i tako da se krastavce sušili prije nego što sam očekivala.
1: Rekli ste mi da imate oko pola dunuma zasijanih kornišona.
2: Jeste.
1: Da li vam neko pomaže u poslovima?
2: Pa pomažu mi djeca, ja tako u komšiluk duđe kad se pribjere, stvarno imam komšiluk, oni reku tu je za pomoć i tako.
1: I ove godine koliko ste imali prinosa kornišona?
2: Oko 2-3 tone sam prvi predala i tako možda 1 tonu i po druge klase.
1: Da li ste zadovoljni otkupnom cijenom?
2: Ja sam zadovoljna.
1: I koliko vremena se bavite poljoprivredom?
2: Pa dobro, prije sam možda 9 godina da sam sijala i tako da nismo više i sad, eto sad u ovu godinu sam radila. Pa opet ako Bog da planira.
1: Znači, pravili ste neke pauze među vremenom.
2: Jeste.
1: Da li imate problema sa vodosnabdijevanjem i koliko je voda važna za ovu proizvodnju?
2: Ne imamo problema i normalno da je voda puno važna jer krastavci naravno vole vodu. Ako je nema, na primjer, vode, ako je suša, oni se suše. Tako da je potrebna voda.
1: Kažite mi, koliko je teško pronaći radnu snagu za svakodnevnu berbu? Da li ste imali problema sa tim?
2: Čerka i tako i komšiluk dođe i pomogne.
1: Koliko često se kornišoni beru i koliko je ljudi potrebno tokom sezone?
2: Pa sve zavisi kolika je površina, na primjer na poduluma do 2-3 osobe da trebaju.
1: Kako se kreću otkupna cijena i troškovi proizvodnje?
2: Pa otkupna cijena prve klase je 2,5 marke, druga klasa marku 20 i treća 0,10 fengi.
1: Recite mi koliko je proizvodnja kornišona isplativa u odnosu na prethodne godine?
2: Prije je bilo je ona jeftinije sve to, sad je se podigla cijena kornišona tako da se isplati raditi.
1: Šta poljoprivrednicima trenutno predstavlja najveći problem? Da li je to cijena ili je radna snaga, da li je voda ili plasma?
2: Ja mislim radna snaga. Radna snaga, jer danas slabo da ko hoće da poljoprivredu ima i ova mladina, mislim, ne želi da radi.
1: Postoje podsticaji koji vam pomažu i smatrate li da li su dovoljni?
2: Jesu dovoljni, su zadovoljni.
1: Po vašem mišljenju, što bi država i lokalne vlasti mogle učiniti da pomognu proizvođačima?
2: Cijena kako jeste da ostane ovako, da malo povećaju, da bi narod vidio da ima tu prihoda, da se radi, da se bori.
1: Po vašem mišljenju, ipak je potrebna pomoć i sa druge strane i od državne i lokalne vlasti.
2: Jeste, potrebna je.
1: Da li vi u narednom periodu planirate povećati proizvodnju?
2: Da, planiram dulum jedan sijati.
1: Šta biste poručili mladima koji razmišljaju da počnu se baviti poljoprivredom?
2: Poručila bi da se isplati normalno. Da dulum, eto, hajde kažemo, treba možda do 4 osobe sve, ali sve se isplativo. Što god da se radi, isplati se, mislim. Ja sam radila po duluma i zadovoljna, sam prizadovoljna.
1: Da, i rekli ste da su vam pomogli kćerke i komšiluk.
2: Jeste, Boga, komšiluk je zlata vrijedan.
1: Pretpostavljam da ste nešto prodavali ovako privatno za salate.
2: Jesam, Boga, tu sam baš dobro zaradila. Narod traži za salate, kišteljine i tako. Tu je, mislim, sa što se predao sve, ali ovo ostalo baš je bilo dobri zaradi. Preporučila bi kogod može da se bori, da, mislim, lijepo se zaradi, lijepo se poljoprivredom baviti. Mislim, i omladina, i kogod može da misli da može, tu je lijepo sad da se radi, da se bavi time. Hvala vam.
1: Poštovani slušalci, čuli ste proizvođača kornišona Aidu Turbić iz Vučkovaca kod Gradačica. Poslije razgovora sa Aidom Turbić iz Vučkovaca o proizvodnji kornišona razgovarat ćemo i sa Tahirom Musić iz Srnica, koja će nam reći kako je zadovoljna ovogodišnjom proizvodnjom.
3: Pa lijepo sam zadovoljna, zbog doma sam sijala, soma tu obrađujem, rodim. Zarade sam imala, prvi sam imala 2,5 tone vako, a ima berbi vako još to ovo jezda se posušilo, ali za selote još se dotiči, to se prodaje.
1: Koliko dugo bavite se proizvodnjom kornišona?
3: No, 20 godina, ja mislim. Tako trebalo da bude. Jedna godina je samo propuštena.
1: Koliko ste imali prinosa ove godine i da li ste zadovoljni?
3: Jesam zadovoljna. Prve sam klase imala blizu 3 tone, a druge sam imala tonu i 800 kg.
1: Da li ste zadovoljni sa otkupnom cijenom?
3: Bolje bilo da je malo povećata još, ali ako ne mereš, šta ćeš, valja otivaku. Boriti se rote, neko kako more. Eto.
1: Da li ste zadovoljni premijom, posticajem?
3: Nisam do sad premije predavala, to ove sam godine tek papira sredila za premiju.
1: Koliko je suša utjecala na ovogodišnju proizvodnju?
3: Mnogo, mnogo. Da nije suše bilo, da je bilo kiše i toga, to se ne bi nam moglo na kraj stati,
1: Znači, ipak je bila rodna godina?
3: Bila rodna godina, sila. Ali eto, opet kako nije suša bila, ja sam zadovoljna.
1: Da li imate navodnjavanje?
3: Ja, imam.
1: Koliko to pomaže u proizvodnji?
3: Pa pomaže, mora se više vode puštati da bi imalo roda, jer suša je mnogo bila.
1: Koliko ste očekivali prinosa, a koliko ste zaista ubrali?
3: Preko 3 sam tone očekivala. Ovako se to opet bere još malo za salote, pa opet sam zadovoljna šta ću.
1: Kažite mi koliko često se kornišoni beru i koliko ljudi je potrebno tokom sezoni?
3: Za berbu?
1: Da.
3: Evo ja pod ulma sama brađujem. A meni daje još jedna osoba sa mnom ovako koja što sam, ja bi dolu normalno računa. Sa još jednom osobom.
1: Koliko je tu zahtjevan posao, evo ujutru, ukoliko izlazite na njivu?
3: Izlazim 5 sati, sam znači popijem šulju kafe i na nju izlazim. I to samo na podne uđim da jedem, kafu popijem i opet berba. Da li sunce bilo, da li kiša bila, ja sam na nju. Svaki dan.
1: Od znači jutra do mraka?
3: Od jutra do mraka, tako je svaki dan.
1: Koliko je proizvodnja kornišona isplativa u odnosu na prethodne godine?
3: Prošle godine ja sam imala preko 3 tone prvi klasija, a ove godine eto suša, sam opet zadovoljna.
1: Tahira, da se podsjetimo samo početka, da kažem sezone, da nam kažete kako počinje prije svega od

0: obrađivanja zemljišta, zatim šta je poslije toga?
1: Pa uzore se, ispreza, potanjira, to sve ide i onda idu redovi se pravi. Navodnjava se, nje se stavlja folija, gnojivo se normalno koje dobijemo baca prije nešto se redove pravi. Posle rasada ide gdje kulje, mreže i žica tu gorno po kulju.
0: To je proces do berbi.
1: Do berbi, valjate opet ono, plesti i kad krenu uz mrežu tvičeve, kidate sa njiho, koru razbijati. Oko njiho onu zemlju što kad se odi što stavljaš ono koru da se razbije, da bolji se žile razvijaju, da krenu rosti, eto tako.
0: Koji bi dali savjet poljoprivrednicima u berbi kornišona?
1: Samo neka siju, neka rodi. Tu ne može propasti nikako, samo ko hoće da rodi.
0: Ipak je isplativa proizvodnja kornišona.
1: Jeste.
0: Kažete mi, poljoprivrednicima trenutno predstavlja šta najveći problem, da li je to cijena otkupna ili je radna snaga ili možda problem oko vodosnabdijevanja?
1: Pa ima svega, kod nekoga je i voda, kod nekoga je kao sam, ne može da uspije ili nešto, leti, ja se borim sama.
0: I u narednim godinama planirate?
1: Sve, ako me zdravlje posluži, idemo dalje.
0: Hvala Tahira.
1: Ne ima na čemu, hvala i vama, koji ste došli.
0: Čuli ste našu sagovornicu Tahiru Musić iz Crnica, koja je govorila o proizvodnji kornišona.

0: Naredne minute naše današnje emisije posvetit ćemo jednom malom i nadasve rijetkom agrobiznisu. Idemo do opštine Domaljevac-Šamac, do gospodina Marijana Josića, koji duže od 2 decenije proizvodi korpe i namještaj od vrbovog pruća. Porodično nasljeđe valja očuvati, kaže Josić, koji je svoje proizvode nedavno predstavio i na 8. mediteranskim danima u Neumu. A mi smo pitali, može li se od korparstva pristojno živjeti? Prilog Mirsada Bajtarevića.
1: Ja sam Marijan Josić, znači dolazim iz Domaljevca, to vam je općina Domaljevac-Šamac i bavimo se proizvodnjom pletenih košara i pletenog namještaja.
2: Koji je to kanton, koja je to županija? Da,
1: to je kanton ili županija Posavska.
2: Znači Posavska. Da. Posavska županija je poznata ili kanton po tome da ima puno poljoprivrede, a vi se bavite nečim sasvim drugim. Šta u stvari vi radite?
1: Pa možda se ja i ne bi složio sa vama sa tom konstatacijom, ovo što radimo mi isto spada pod poljoprivredu, znači ovo je poljoprivredni proizvod, mi imamo svoje nasade, znači vrbovog pruća i onda radimo od svoje sirovine, znači radimo tu proizvodnju.
2: A šta proizvodite?
1: Pa proizvodimo pletene košare, znači za razne namjene, za cvijeće, za pekare, za pijace, za mačke. Nema šta ne radimo, imamo oko 1000 raznih artikala koje radimo.
2: Je li to porodični biznis ili imate neku svoju fabriku, da tako
1: kažem? To ima tradiciju od 1965. Znači porodica, pokojni moj otac je to radio, a i familija od supruge radi, a firma u ovom obliku koju mi radimo, znači postoji 25 godina.
2: Isplati se,
1: mi dosta dobro živimo, dosta radimo, ali dobro i živimo.
2: Jel volite vi ovo što radite ili jednostavno je to neka stvar biznisa ili ono malo i ljubavi?
1: Ja sam mislio da nikada neću ovo raditi, da neću od ovog živjeti. Ja sam završio za prodavača obuće kombinata Borov, bio sam njihov stipendista, međutim igrom slučaja kad je završio ovaj nesretni rat, tražio smo rješenje od čeg ćemo živjeti, nismo bili opcija za ići van i onda smo se odlučili da radimo ovo pošto eto porodica ima tradiciju i evo 25 godina radimo taj posao.
2: Kako se pravi jedna fina košarica? Ajmo reći mala ona, da možemo staviti krompir u nju ili
1: znači,
2: nešto.
1: Znači, košarica se, prvo moramo krenuti od sirovine, imamo svoje plantaže, te vrbovog pruća, to je takozvana saleha amerikana, crvena vrba koja je najlakša za oblikovanje. Znači, kad pripremimo sirovinu, skuhamo, ogulimo i to sve, namočimo 10 sati, znači ide u vodu da se može oblikovati da bude, onda imamo kalupe za svaki model, i uz taj kalup znači oblikujemo sa tom šivom pletemo znači tu košaru i onda znači završimo, kad završimo očistimo, poslije toga znači ide lakiranje i to je u biti spremno onda za prodaju.
2: A ko plete?
1: Pletu nažalost većinom stariji ljudi i supruga i ja radimo isto, mi smo isto vrhunski majstori, sve što radimo u asortimanu znači znamo mi na to.
2: Znači oni stari koji su to dobili od svojih nana i deda, prenosi sad i na vas.
1: Najmlađi naš radnik, mi ovo radimo na bazi kooperacije, najmlađi naš radnik 52 godine. A imamo najstariju baku, jednu koja radi za nas, znači 77 godina.
2: Je li sretna ona?
1: Pa baka je sretna, ima svoju mirovinu, ovo radi kući, znači malo ubije vrijeme na ono što kažu, zabavi se i zaradi jedan dobar dio novaca, pa kad to stavi uz penziju, znači taman otprilike bude da može normalno živjeti.
2: Je li ona zadovoljna kad napravi to nešto, pa vama pokaže, a vi kažete da je to u redu?
1: Pa svi smo zadovoljni. Znate šta ću vam reći, ovo što rade sve vrhunski majstari. Od alata za proizvodnju pletenih košara imate samo škare za slične one za obrezivanje vinove loze ili tako nešto, nož i znanje. To vam je sve od alata.
2: Znači treba strpljenje i vrijeme.
1: U svakom slučaju treba strpljenje, treba vremena. Nije to problem ni za nauči, za jednostavnije modele, kad bi bilo ljudi koji hoće to raditi, to se može za 2-3 nedelje jednostavnije ovi modeli i naučiti.
2: Znamo kako funkcioniše sistem u Bosni i Hercegovini, poticaja i svega i ostalog, općina, kanton, pa federacija, je li vas neko podržava?
1: Mi imamo dosta dobru suradnju, evo sad će neko možda reći sa našim ljudima u kantonu, znači momci u uredu gospodarstva dosta nas prate nas po sajmovima recimo, znači što, evo sad idem na sajam u Bihać, oni plaća izloženi prostor koji nije jeftin, sajmovi su dosta skupi i ovako se može dosta poticaja, mi imamo poticaj na nove nasade vrbove u pruća, oni su vam otprilike na 1000 metara kvadratnih za novi nasad je prvu godinu 500 maraka, tako da nije zanemarivo. Znači, dosta smo zadovoljni. federacija malo tu je u problemu, u raskoraku, zato što nisu prepoznali ovo. Mi u Sarajevu nismo prepoznati sa ovim. Mi smo sada aplicirali za neka sredstva u Federalnom ministarstvu gospodarstva i nažalost nismo uspjeli proći radi toga. Zvali su nas, dečki su korektni bili u ministarstvu, znači u Sarajevu, zvali su nas, mi ne spadamo ni u jednu kategoriju.
2: Znači, vi ste tradicionalni zanat.
1: Ovo je bilo ministarstvo poljoprivrede. Znači, natječaj njihov i mi smo aplicirali, kupili smo neki stroj i nama je taj momak koji nas je zvao rekao da mi ispunjavamo sve uvjete što se tiče, znači, računa fiskalnog, to što su oni traži, to, ali da nismo kategorija, nismo voćari, nismo povrtlari, oni nisu prepoznali prosto tu kategoriju. I onda su nas odbili, nažalost. Međutim, ja sam njima rekao, nije ovo apsolutno sporno. Ako ne možemo proći, mi nemamo taj problem, znači, mi tražimo gdje možemo biti proći. Znači, malo federacija tu. Nismo blizu vatre, ono što kažu.
2: A šta ste vi u stvari? Je li to stari zanat ili je to rukotvorina?
1: Znate šta ću vam reći? Mi smo i tu u problemu. Mi kad smo htjeli to registrirati, u biti ovo stari zanat. I nama je najlakše bilo to registrirati kao stari zanat. Međutim, s obzirom da mi radimo velike količine, nismo mogli registrirati se kao stari zanat, nego su nas u biti usmjerili, da ne kažem natjerali, mi smo registrirani kao preduzeće, DOO, pošto moramo imati carinski broj, pošto radimo izvoz i sve to, i čak smo i u sustavu PDV-a, pošto prelazimo taj prag, jel?
2: Koji 20, 25 hiljada.
1: Ne, 100 hiljada je prag, sad je bio 50, sad je 100 hiljada maraka, i nas tretira kao veleprodaje. Pa smo tu malo u problemu, da vam nešto kažem, stalno pomalo dižu te neke dadžbine i nisu zanemarive, znači, obaveze koje imamo tokom mjeseca. Nama je malo problem, ovaj naš posao zahtjeva puno rada, traži radnika, znate, nema tu direktora. Ja sam od 10 dana, 11 dana u radnoj odjeći. Od sirovine, od, znači, kooperanata koje moramo, znači, popratiti, od kupaca naši, ima tu dobar dio papira, se mora, ovo rekao sam, pošto je firma, znači, morate biti uredni, jer kad ljudi dođu, kazne su rigorozne, ako ne vodite računa, nas mogu gledati. Strašno bi nam značilo kad bi mogli, recimo, to registrirati kao rukotvorinu, stari zanat, onda prvo ne bi morali imati fiskalnu kasu, ne bi morali voditi dobar dio knjiga i bili bi puno manji namet.
2: Pa ja sam siguran da oni koji odlučuju i donose zakone slušaju Dobro selo, Radija Bosne i Hercegovine, a evo mi da kažemo da smo razgovarali sa...
1: Pa razgovarali ste o Marijani Osić, znači iz Domaljice.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Sve što bih rekla o Daši Babiću malo je. To je izuzetan čovjek i na porodičnom i na profesionalnom planu. Posebno mi je drago što je Kulturno-sportski centar Iliđa jednom takvom zaslužnom i vrijednom kompozitoru za života organizovao autorsko veče. Mislim da će to biti izuzetno veče. Pjevaću kompoziciju Plačem ja, plačeš ti, koju pjevam sad već kao evergreen. Uoči koncerta izjavila je za večernje novosti Beba Selimović.

Sretan sam da poslije toliko godina i dalje sarađujem i da sam prijatelj s Damjanom Babićem, jer mi je mnogo pomogao na početku, a i sada mi njegov savjet dobro dođe, kazao je Meho Puzić.

Damjan Babić je kompozitor koji je mnogo dao muzici, a i ovi mlađi, Blagoje Košanin, Mijat Božović, učili su od njega. Presretan sam što me je Dašo pozvao da učestvujem na njegovoj večeri i siguran sam da će ova noć biti na visokom nivou, rekao je Muhamed Mujkanović.

Velika mi je čast što učestvujem na ovogodišnjem Iliđanskom festivalu i posebno sam sretna što me je Damjan Babić pozvao da učestvujem u okviru njegove autorske večeri. Želim da svojim pjevanjem dam doprinos ovoj festivalskoj fešti. Ovako je za večernje novosti svoj nastup u programu Iliđe 89 najavila pjevačica moguće najvećeg Babićevog hita Plač bez suza, Nataša Vladetić.

0: Razglednica BH Radija 1.
1: A u nastavku razglednice nas fra Mario Katušić vodi dalje. Mogli bismo mi o tom Kairu pričati još puno i puno, ali valja nam stići do Aleksandrije. Kako se stiže od Kaira do Aleksandrije?
2: Putovali smo tri sata je otprilike potrebno, no već na samom izlazu iz Kaira upali smo u jednu gužvu na autocesti. Naime, autocesta je bila zatvorena jer se negdje pojavila magla. I sad da ne bi ta velika količina auta se kretala kroz tu maglu, zatvoreno. Mi smo stajali 2-3 sata ovako otprilike. Nitko neke informacije ima, niti se zna šta. Kod nas vam odmah javi, negdje pročitate, neki portal je nešto objavio da bi mi smo stajali tu. E, kada su nas pustili, onda se dolazi u sve zeleni dio Egipta prema Aleksandriji. To je, jel, tu je Nil se već negdje prolazi mnogim kanalima, navodnjava poljoprivredno dobro. I dolazak u Aleksandriju opet je poprilično mirnije, manje stresa. Aleksandrija ima negdje, čini mi se, 6 milijuna stanovnika. Promet je uredniji. Puno je više, recimo, konjskih zapreka u Aleksandriji nego u Kairu, to sam primijetio, ali to je malo i zbog turizma. Ljudi prvo što dole još konjska kola voze kao osobno prevozno sredstvo, a onda ima malo i da prodaju to nešto turistima, turisti voli to.
1: Znači, i tamo fijaker vožnja, jel?
2: Uvijek ima. Prvo smo otišli u Aleksandrijsku biblioteku i ja prošli put kada sam išao, potrefio se vikend kada sam bio u Aleksandriji, nismo posjetili biblioteku. Ona se nalazi na samoj obali Sredozemnog mora. Ušli smo unutra i stvarno čovjek ne može ostati ravnodušan količina knjiga. Ona arhitektonski prelijepo izgleda. To nije zgrada koja je otišla u visinu, koja je se razlila na 500 strana. Ona je tako lijepo napravljena, ali unutra je ogroman prostor. I ono što je najvažnije, ona je aktivna biblioteka. U njoj je desetine, stotine studenata sjede i uče i sve su im te knjige na dohvat ruke. Znači, sve što je negdje neko izdao, tamo postoji i zaista je lijepo bilo vidjeti toliko puno mladih ljudi u grupama ili sami, a između njih šetaju turisti i gledaju kako uče. Ja sam nekada s tim slikanjem ko Kinez, stalno nešto slikam. E onda sam ja uzeo i rekao, sad ću ja to uslikat, meni se to svidilo. Onda me jedan student rekao, zabranjeno je slikat. I kaže, pogledaj, kad sam ja pogledao, sve oko mene piše zabranjeno slikat.
1: A napravili ipak jednu
2: pa
1: fotku?
2: Pa moru.
1: Naravno, jel?
2: To je, nama sve što je zabranjeno bilo slikat, mi smo ipak morali uslikat.
1: I slađu i bolje te fotografije.
2: Imao smo prijatelja koji dva dana nije vidio Kairo jer je samo snimao, on je išao live, znači to je bilo, stalno su ga vamo u Bosni gledali kako on prelazi ulicu i to je bilo simpatično onima koji su gledali.
1: Biblioteka u Aleksandriji, vjerujem da je bilo onda i nekih ideja šta bi se moglo uraditi u biblioteci, u samostanu, u fojnici. I onda kontaž, tamo u samostanu imamo

0: Marketing BH Radija 1.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Mi smo zapravo govorili danas i o blizini smisla, istine i čovjeka samom sebi. Uskoro ćemo opet biti zajedno u društvu dobre knjige, a do tada vam želimo mir i svako dobro.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: vremena vinila do danas. Slušate Evergreen Club, BH Radio 1.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Club. Naredni sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat, pa vjerujemo da ostajete s nama i naravno želimo vam ugodan provod. Kompanija Didaco Komercije uz Evergreen Club, sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetnu

Pjesme o vremenu u Evergreen klubu. Fascinantno je razmišljati o konceptu vremena, a ono je jedinstveno po tome što svi imamo na raspolaganju istu količinu vremena u toku dana. Ipak, kao što vam je dobro poznato, čini se da neki ljudi jednostavno znaju kako da ga bolje iskoriste od drugih. Ponekad se čini da vam je potrebno više od 24 sata da sve obavite. A u onim trenucima kada razbistrite misli, shvatate da se nalazite u beskonačnoj trci sa vremenom.

Rastajemo se u Evergreen klubu uz pjesme o vremenu. Najiskreniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. Prijatan ostatak dana. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz didaka.

0: Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

pokušaj od strane Bandića, ali Beganović traži da taj prekršaj bude sankcionisan žutim kartonom. Pretpostavljam da je to motiv za ove proteste kapitena Sarajeva, jer se sve to dešava na onoj istočnoj strani, daleko od naših komentatorskih pozicija. Bilo kako bilo, prekršaj su igrači Sarajeva dobili, ali nisu dobili novi žuti karton. Dakle, ostaje taj žuti karton za Milana Savića i to je, ako se ne varam, treći žuti karton za igrače Sloge, Garcia, Savić i Čeliković. Kod Sarajeva žuti karton Karabaljo, Dajčer i dva žuta kartona, odnosno crveni za Meitea, dakle 4-3 za Sarajevo u žutim kartonima. U pogodcima Sarajevo Sloga 2:0 u 53. minutu i naravno Sloga tu više nema šta da čeka, do Bojlije moraju krenuti naprijed svim snagama, svim raspoloživim snagama, pokušati što prije eventualno doći do jednog pogotka i vratiti se rezultat i u ovaj meč, ali bit će to zaista dosta teško, jer Sarajevo i pored činjenice što ima 10 igrača, dobro je igralo u odbrani u prvom poluvremenu, praktično nisu gostima dozvolili niti jednu izrazitiju priliku, osim one situacije u finišu prvog poluvremena kada je Olivar bio u dobroj poziciji, ali jednostavno nije imao prostora da uputi šut prema golu Banića i to je bila praktično jedina situacija u prvom poluvremenu u kojoj su gosti ozbiljnije zaprijetili. Sada novi napad po lijevoj strani Sarajeva preko Šarića, izuzetno raspoložen danas Ivan Šarić, koji je u ljetnom prelaznom roku iz Beleža došao u Sarajevo i evo, ovo je sasvim sigurno najbolja partija za ovog igrača u dosadašnjem toku šampionata, u dosadašnjih 8 susreta. Treba napomenuti svakako da je Leo Mikić strelac prvog pogotka za Sarajevo, upisao prvenac u bordo dresu. Šut prema golu Sarajeva, podmetno je nogu, čini mi se, Ignatkov i bit će to prvi korner u drugom poluvremenu, drugi korner ukupno za Dobojlije. Sarajevo dva kornera u prvom poluvremenu, a ovo je prvi udarac iz ugla za gostujući sastav. Jović izvodi korner, lopta praktično išla u peterac, no dobra reakcija odbrane Sarajeva, mislim da je Dajčer bio tamo koji je izbacio loptu na van granica 16 terca, pa onda novi posjed za ekipu Sloge, kombinacija tamo po desnoj strani i bit će novi korner za goste. U kratkom roku već dva kornera za ekipu Sloge, se odbila lopta od jednog igrača Sarajeva, ubačena u kazni prostor, nije uspio domaći igrač da izbaci van kaznenog prostora, nego je ona otišla iza gola, tako da je novi korner za ekipu Sloge. Ponovo lopta na prvu stativu, tu je bio sudar dva igrača Sarajeva, upozoravaju sudca Bandića da mora zaustaviti igru jer je bio sudar glavama i naravno to se odmah mora sudac reagovati. Bandić je to i uradio i prekinuo igru i sprema se tu medicinska ekipa Sarajeva da uđe u teren, međutim ipak neće biti potrebe. Mislim, Ivanišević i Elezi bili tu u duelu, tako da kažem, ili zajednički su pokušali da dođu do ove lopte, međusobno su sudarili i većom nema nikakvih posljedica ni po jednog ni po drugog, obojica su nastavili utakmicu, a igra je nastavljena na način da je Sloga naravno dobila loptu koju je imala u posjedu, sada je tu ostao da leži i napadač gostiju Kehinde, koji je ušao u igru u drugom poluvremenu na nekih 17-18 metara, međutim ne reaguje sudac Bandić. Kehinde se ustao i nastavio igru, tako da se igra neće prekidati. 57. minut,

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. BHRT-u, koji i dalje radi uz blokirane račune, stiže podrška brojnih sindikalnih organizacija. Poljoprivrednici u federaciji zatražili proglašenje stanja elementarne nepogode zbog dugotrajne suše. Nijemci glasali na lokalnim izborima u Berlinu i Mecklenburgu, težak poraz Kršćansko-demokratske unije kancelara Friedricha Merca. Danas pretežno oblačno, moguće slabe padavine.